kika ho nyame du ye bibie nye ye emfa ho se de udi ye hwa hwa wo wiase ha ne nipa ma su kosru ho osru mu osru nyimwo nyame du ye bibia nye ye Daniel ohwe ni ho ye o onim sense odi agre nyame din ye bibia ye dey nye ye ti wo hwe ni ho ye pa yenko chapter 2 ni ehwe se ekwan be na Nebuchadnezzar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebuchadnezzar hinie afie tiamienu no Nebuchadnezzar susu dae bi na ne honhom ayira no ne nani esure ni wo hini kan se Uncle Fred Ekuchirifo, unse enhimfo ni po mu di tumi wuwiase no. Ni Nebuchadnezzar mnu ye, nuwa anu omo ye. Se basi omu nyama niya, omu nko nyami ni pa, unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyami diya tuwa honso, omu nimu nyame ho machini nyami teku, omu nimu nyame kronkriya nene tene. Sa nkrofo no nkwa anu omu yede, omu konho. Yise oma kwa jini kabri chirifo tumi bi, omu wakote pawe bi, omu bibia, chese odruho anu wakan huwase mu chiro si wabinyo, omu ni wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti Nebuchadnezzar no osankrofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 urefi ti bombe chere masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ti ase bi a chirechire mi mo na we di wo se dae ni ira he dey efi ti omo chire dae kwa wo se no mo fa nkyrase emra na odi tua to se se mo anya mamia metiti mo nyina ti ni pepi nye tumia de ompe no omo de ye Nebuchadnezzar na ni tumia wo die no no iti e bro kan sa asem no omo ka chense na na yesre wada we die ere wo hwane ka dae ri che wo se mo waste time se mi mo cha che se mo koye meeting na mo akase mi ntwa tro se dae se no so na mo di bibia be gume so iti mo ye waste time mo hwi ya mo be ko iti e bra omo yes a pe na sa ankrofo a omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo ne wa hin fi omo so mo hene iti de ko ba ye ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo nyansa ne ade be kunkum nyina se mo ankyere mi daye no ase a asem bia ko pe ne da ho ma mo if you say mo be dwene atrosem ni na da asem se mo be ka no manim e de ekosi se ebre no be sachira iti mo ka daye no na mo ankyere ase na mi hunu se ntisa mo nya mo tire ndidi Iti ebra Daniel no moti ye no na omoti se ye hwehwe won akum eba sa na woni mkrofo omko omzo first Daniel Shadrach Meshach ni Abednego omu no omko kun on first papa ni wo mu no na ka trade for ono omu dimrika omko kokun omo hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enu nti ohini bufui ne ni break ese no kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel eni ne mfefo se wo be ku on first ena Daniel di ekasa kire Ariok oyankobiafo hene no ena oka kire ni se ohene mra wa hye no e too hasty imo eshidodo however ko kan kire ni se onkwa bechre ni Diana se praise the Lord ti Daniel be fie no ofre Shadrach Meshach ni Abednego no sine wo pra meeting empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa onkwa bruchire ye nye bidie kan se nyame wo soro praise the Lord ye be sue gu nyame no so ne dae ko na Nebuchadnezzar so ye ni wire free no nyame de ni wire free ye wiya ye beka chire nyame so ma ye nkyrase efie se nunti na masa asem kese aye dai aba iti omu ko pompae na omu ka chire nyame ade ba ko e ose hu ne se bra ka bridge for ni ade kasaka unim ne omu ka e ose wo hini dai we pa de ni papa wasa sisu tim jise obi o connection to heaven praise the Lord do you have connection to God in heaven Uye dede uwiasi wu Kristo sumu too much. Ba wuni connection biya. Boni ma wunya connection. Arena wuntu boni nchine. Utu chini ya uwo.

dia sankron wonim abotan so mirekire awobre na ofrotia wo konso wo wen wo kan abosome a wanfuru di nyini na wonim bra wode wa na wokoto wo oma wo to wan wo ye atwene wo ma ho kokwa wo nyini wirem wo firi kɔ wo nsam wo nchen hwan no ja eseso afunum se one no ho na afunum prakati ne homa hwan no sane de mede esre pradada maye ne fie na mede nkyene asase aye ne tenabea

0: omu kromu jejejeje onti okafu ati atia de onya no meposo no ene na duane na opade bia e from oko be prince wo somo wo ananso obetena odi daka ho wo de homa besa oko emfete ka ho ananso obetwe mo nhwe mu mfete eso e di wachi na ho ode nsunti wo de ho beto no so wagye wadwuma ama no ana ubeji no di so ode waba beba so hori bonin taban mu ahurusidie mu ene esukonkon taban ne ntakra ne saa na mum ojani nkosu ama asase na mfuturo so na oma ehundo na ne yure firi se enan be peche anase wire mu adoma be bobo obone ma etimoden se de onye ne de ne bre yo kwa ne nsu nsuru ebiso onyankopo amenya nsa abono na wanche no hunum na so oyire ne hutu a osire oponko ne ne sotefo wo na ade wa hoden mo oponko wo na ade na wa hyehye ne kon wo na oma ne kuri se ntutu me ne home fofo de nye ehu oyere bonhwe mu na odi na hoden ho ahusie ofiri ko hyia akofo a wamia osire ehu na ne hompopo na onsan mfiri afunanim ejan boha wo so ne so pia ne pema a etwa nyina nyina wo so ode ani bre ani abofuo wirawira saase na totorobento hyane a onyina bio totorobento hyane a okase wie na ote oko hohwa ewo akirikiri asafo hene ntiam ne osebo no wo hunu mu so na asansa namtu otre ne ntabe mu kire anafo asase anaso wonu masem so na okode ema ne ho so na oyie ni prebuo de ekron obotan mu na otie na oda obotan anu hwrenhwrem ne ahwea sronsron so eho na ofiri hwhwe aduane na ni hunu ade akirikiri na ne ma fi muja na de atofo wo no
1: Ebrawo nse mo be empa ni se wudu tumi no aho de nyina beta akire na ayeye tiefu nyina yie edawase wo Yesu dem na ebo mpa ye amen adofo no yene mo shade sua bi ase na edibi betwetwere mo ntimire mfi ni ayesu ano ayase mbisa na mebisai se looking at temporal or eternal things we are see where wo mu enema be na wudi wani esi so awo hwe enema entra hoda na se nia etra hoda if ye no so no yahwe asemo a watu din se perishable temporal things on earth bibi biara ye di ni hunu wiase ha no babu mayeti ase se ebetwe mu akọ tino smafo paul kachre wo 2 corinthians chapter 4 verse 18 corinto fo ngume tosme ni ti na nche mu dun otwe o se na yehwe no ma ohunu ye Paul Peter ni James ni John ye ba ye no yankopon adum nyame bia ni ma yehun se wiase da ho tetre e da ho kakra na nso enche ni nyina betwe mu akọ bibia di ni hunu biara yemfa ye wre enhyem yemfa ye akoma nyina nkohyem yemfa ye life nyina enhyem e basa ne se twemu a o se se wiase twemu a woni ne betwe mu akọ o se na yehwe no ma ohunu if you say no ma ohunu no nche na twem eno ma wo hunu no eno ne tena ho da nti asomafo no ni nipa omunya honhom ani no omunya honhom nti ase no omuhu se nipa ye wo wiase nyina ya se tena yetie yeti wiase a ebetwe mu akọ yeti wiase a enie me wo mu nyina ebetwe mu akọ entena ho da ye dwuma ye nigye ye nigye sika ye nya ne sika ye die aduane ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne ade e maema aware a dan a ye sie ne agapade bia ye wo be kakra bi ni nyina betwe mu akọ na se entwe mu mpo a wankasa a wo ye ye no betwe mu akọ enu ti ne atwe wa dwie gyina so se men keka ne nkrofo keka so wu anasa da bi mpacho wu anensai woni pedua ne wo ho no ne wu hunu ene wo nsa wani wo hwene wo nane ne keka ka ho na ne ma wo ye nipa no Paul was say the inner man onipa bi hyemu ho wo honhom ene wo kra no ye hunu doctors ipa wo ye ma wo mu hunu Jise bie nyame na ye nsɛkyerɛ ne no pese nipa hu wo kra na wo hunu sɛ ne mmere bi meka kyerɛ mo no ne no pa ho dia ye mfa ye ni hunu ye kra ye mfa ye ni hu ye honhom enso eno ne ma ye nipa efiri wo mu pɛ esi nipa no wu nti wo kra ne honhom no entwe mu da nti no osumavo pause sɛ ba sɛ wo di banku wo di koko ne mo a ma okra no

Moses ti du baako na asase nyina sofo ya no kro kasa kasa kro na otu kwan fae poe no wohunu asase tem bi wo sini asase so na otena ho na osese wo ho ho se we mumi yenye ntaya ni ento na ntaya no ye won abo na ama ye won dote ye ene wo kan se we mumi yenche chirikuru ni ento abantentia na tifi bedrusro ni yemfa nyidin na ya hwete asase nyinaani na ewurade sane behwe kuro ni abantentia nipa ma eto no na ewurade kan se hwe wo ye oman baako na wo nyina ka kasakro na de wa frase ye eye ni ye na afi bibia ntumi nsi won de osususu obe no bia hokwan wie mama ye nsane nko ho ni ye nko ye won kasa abasabasa na wo mu bia ntene ye nko kasa bi wo na efri honum na ewurade bo won hwete asase nyina ni na wo jai kuro ni chichire enti na wo frɛ ho babel efri se ehɔ na ewurade ye asase nyina kasa abasabasa efri ho na ewurade bo won hwete asase nyina ni yenum ni sem awonto atoaso sem di mfinhia ha na owo afaksad nsujire na chiri mfie mienu na sem wo afaksad na chiri no odi mfie hanum na owo mama ema ni mama na afaksad di mfinhia aduasa enum na owo sala na owo sala na chiri no odi mfie hanan ni miensa na owo mama ema ni mama na sala di mfinhia aduasa na owo eba na sala wo eba no chiri no odi mfie ahanan ni miensa na owo mama ema ni mama na ebe di mfinhia aduasa nan na owo peleg na owo peleg na chiri no odi mfie ahanan aduasa na owo mama ema ni mama na peleg di mfinhia aduasa na owo rewo peleg wo rewo no echiri no odi mfie ahanu ni nkron na owo mama ema ni mama na reo di mfinhia aduasa mienu na owo serug na reo wo serug no echiri no odi mfie ahanu ni nson na owo mama ema ni mama na serug di mfinhia aduasa na owo na ho na serug wo na ho na echiri no odi mfie ahanu na owo mama ema ni mama na na ho di mfinhia aduonu nkron na owo tera na na ho wo tera na echiri no odi mfie oha ni dunkron na owo mama ema ni mama na tera di mfinhia aduoson na owo abram na ho ni haran na yenom ni tera awonto atoaso tera wo abram na ho ni haran na haran wo lot na haran wo neja

di aba wo so ene wa yare sa aba ene oji aba ama wo ene nsenkyere ne obi ntia mo ho nka se nsenkyere ne na ohuri huri na onanti ohuri huri na onanti nsempa no ye wie ne ka sese nia nsempa no wo yo no ene ne ye be koso no ewrade be ma aye adwuma wa brabum de ya ken nyina na ewrade be ye ho adwuma wa komem e be ye adwuma wo ni paduam sese a nkwagye ye no wo benya sa nkwagye ne bi ayaresa no wo nsa be kan ayaresa no bi Onyankopon do wa se on pesa obeko so atwa so wo atena se wo afobuo mu na wonya bone fache da bi se obeyira da bi nemom won so wonyira da me nyira da kama mintie wo beye obi a wo bre wo hwase na nyame anim a wo bagye wo bone atum se urade maba me ni maba me bie makoma ma wo yesu bra me mu ene bra betena me mu na bet be bo asetena ewo me mu na bible say obi bia wo bo urade din saa no wo bagye wo nkwa ene anadwe na ye anadwe a urade din kwa gye ne bre wo ye nyina nsie trase na afi ye nkete ye ni obi ansi ni trase na ye nkata ye ni wunya op wo opeyin kwa faade na ohia no ho de nyame nso wo pese wo de saade ne be ma ho ntie no anu no unyankopo pese wo de bo ne nyina akye wo wo pese wo mfa wo bo ne ne nche wo na boni na akyekyi wo nyina wo ntete ho manu mu ma wo na boni bia nchechiri wo bia wo ene na ye wo akoma mu apede ye oh nsa beka boni na na ehye wo so wo bo wo homoden asenka bia be di sa boni so nkuni mu antumi sa wo pɛne sɛ Awurade bɛnyɛ wo mfiri mu de a ɛne Kristo agyenkwa no Kristo ɔno ɔyɛ nsɛnkyerɛnneɛ yɔfoɔ no Yesu ɔno ɔde nkwagyeɛ ma no Yesu ɔno ɔno de ɔgye yɛ nkwa no waba na ɔpɛ sɛ ɔde saa nkwagyeɛ no a wɔwɔ no bi ɛma wo wo saa nnipa a woso wɔ ɔpɛ sɛ wohia saa adeɛ no pɛgya wo nsa wo nsa no a wopɛgya no kyerɛ sɛ wowɔ ɔpɛ sɛ Awurade mfa nkwagyeɛ no bi ma wo ɛyɛ wapɛkuma mu apɛdeɛ sɛ Awurade nyɛ wo nkwa wopɛgya wo nsa a saa nakyerɛ ɛnti pɛgya wo nsa sɛ wapɛgya wo nsa a o nyame nhyira wo ɔnu a wapɛgya wo nsa sɔre na gyina wo naa so berɛ a wapɛgya wo nsa do a ɛno no wode kyerɛ sɛ wowɔ ɔpɛ no apɛdeɛ bi wopɛpɛ biribi anya ne nkwagyeɛ no wopɛ bi ntia sɛ Awurade mempɛ sɛ saa afɔbuo no bɛtena me so biem mempɛ sɛ mɛkɔ daada atamuo no mu bie mempɛ mepɛ nkwagyeɛ ɛno nti ne wama wo nsa so a wapɛgya wagyina asɔre agyina hɔ no ɛno kyerɛ sɛ wo ɔpɛ bi wɔ wakoma mu sɛ wopɛ sɛ wonya nkwagyeɛ wopɛ sɛ wɔde wo bɔne kyɛ woɔ nti wo sɛ Awurade deɛ mepɛ nie nti Awurade sɛ wopɛ sɛ wogye me nkwa na me sɛ mepɛ sɛ menya nkwagyeɛ yi Awurade ma mepɛ nhyia wopɛ na gye me nkwa nnɛ nti sɛ wobrɛ wo ho ase nyame anim nnɛ asɔre agyina na ɔsa ma wo nsa so saa na waka kyerɛ Awurade sɛ Awurade manome ho sɛ mayɛ bɔne atia wo Awurade o ɛnneɛma bɔne a mayɛ nyinaa atia wo mabrabɔ mu nyinaa deɛ mekaeɛ ne deɛ menkae mpo nyinaa no mesrɛ wo Awurade manome ho fa ne nyinaa kyɛ me menim paa sɛ Yesu ne wowuiɛ na yɛ me bɔne weinom nyinaa nti ne ɔwuiɛ sɛ bɛyɛ na saa bɔne a mayɛ nyinaa no wɔbɛtumi ade ayi afiri me so ka ne nyinaa kyerɛ Awurade sɛ Awurade nam wadom so na boa me na boa me na boa me menim sɛ wadom nti menkɔ so ntena bɔne mu biem megye di paa sɛ wobɛboa me ama me ɛhye a mafie agu hɔ bɔne menkɔ nkɔkɔta firi biem Yesu ene meje utum se majen kwa meje utum makume mu mabrebo mu se majen kwa ite misrewo jimi tum se me ya oba a ode me boni nyina a che me ne ma me ngunu ma ohonhom konkron no so ni adanse me mu se wagye me aye oba ne nua wabo sampa yi Awurade de etie wo mpa ye me se Awurade etie wo mpa ye ya wabo yi hwese nipa no be ma no a no wo asenua no so hɔ no Awurade wo se Awurade kai me